Tên tam mà hãy chung đại đôi mặt khá lại phải làng hồn tôn ta rõ thọt điêu căn thang